0: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
0: Anchiuiare. Anchiuiare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.